0: pressure.
1: Det er da er stor kunst. Queen og David Bowie's Under Pressure. Vi har stor kunst i poppens verden fra Taylor Swift klar her med The Fate of Ophelia, inden Eminem prøver kræfter med hiphop-genren på The Real Slim Shady. Lige straks.

glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.